0: ნიშე აჭენ და ილიენდე კად ქოტო ეია ხადე და გოვერმენტ შატდაუნ ნანა გო ეია დო ეია ხოთ ეგო ეია აჭე ხაჭეშე ტრანდა დო დო ჩენ და ილიე და დო ლის ეია და დინი აკონფოს პეტა ჰოზენ დო ლის ეხეთ ბეისო ფედერალ ვორკერს ლონ და ჯო ე აჭე დო ხეთ აჭენ ეს ლაგო და ეხა ხოთ ხოშინ ხოთ პეტა ჰოდო ზინლა ნილა აკონ სენატორ დან ლენიგე Nenaha Hako 174,000
1: bitch and